0: di ntremani si insumu eni enisuo ade se bibisi kwa elisuo krampo ni bibisi a na obotaye mani si mesi abrabo aye bu no na na bo ache 70% e bo no honhom
1: ya dia twa de de wo pia
0: am de tet na ye nisuo nisuo na me akosi ska mo sele na mesi nkodi bankuru na no ye nisuo nisuo